Ya boge shiriri ni shimmiliyon ka be daka na ntia na do. Shawore na akwado Aisha Yesufu o. Dikos na ye nwere bu no biga no lonzu ko mi wuku na fopuka bo ni iri abuo na sa. Ose Aisha Yesufu. Ya bo ebu mnogu bigi manu ezibo mama chia na makwado ya. Mane hono pati horo. Pati ya horo raro. Pati ya humere rohe. Pati ya hagadige nyegi hiyo choro. Awe be pati ya hono kwa iwe mno. Mana uro make ebu mnogu bigi wonyo mi wuku. Sineto. Ya kwaduru miyanka kashawore na agwa isa. Aisha Yesufu wo. Ndi uwoji mwuchiri mada abuane nyo na habu nde mwapo. Nde nanapo. Ndi aladege mawuru ha. Ihe mbrede mehana. Kama age lanyo tu age sinyaka. Ana cho hi age su. Mwama ma ndi mene mera humo mwana umo dendo. Amwama ya kamana ya heni neno ya naka. Ndi uwoji baki wananya kukele. Mwota mada abu ebu ahu. Na state akwa ebu mebe ihe mbrede okporo zome. Ha gaje chio ni zuhi. O Lore Jalo FRS in Adokwa Kanantio. O Lore Jalo Nalani Obo FRS yo. Sekwande na kubala doronu ntunu aka. Ntio dekwa. Ntio narukwaru makananka dekwa nantio. Ehulo gudumnina. Ige mwe mpacharanya nubala ena kwa. Pacharanya gyo nyubala genko matupu giburi apu wano toto. Ehihe na kwa nabale. Lekwa mubala gagali kwa. Sobado ta uzo ngoriki na chiachi ngoriki na nyokoro uzo twa yata bara milio makwana yawo ni si mpagara milio zogi mana mpagara na ba milio zoro ya ona chizi ache kpachara anya gi o notice agba ntofere yo kodi ubwa sina madiri atona to nwere mbunobi no nulo nzuko nimo tupati APC na State Rivers yo Asela na ekwere ni si na haga wao ebele riri si ni se ese ha lotu ono si su netozu woke o chiche titika kukura na haka kukwao nonyo abula chori iga o mahadum ope kata mpiru wala firi ni si noka ukweba haka hako onyo abula chori iga ula kukwa mahadumu Ngi pe katara mpe, ngi u katara mwata kreni na afiri ni si. Ni wagi hepe terenowe baha kahako. Ndi uoji na state delta mwuchelu umu wanya to. Umu wanya to. Hajie na kao kodini yo. Na kuoti kukana kwa nitro so zaido. Hajie na kumu wanya to hajie menene. Asi kodi ubua na butin chetima. Awo chala na ondo. Makeme maba motu nariafo nke faro shanti yo. Nke faro ranti. Adema. Faro ranti. Fasho ranti. Adema. Eme menka aba motu nariafo nke fasho ranti yoge yodo na ondo. Shetima wela. Ase kwa ono toye mwetera mmeraho. Ebe ndi binobwe barakoku haha. Dika ndi olo, ndi okbebe. Lero tuwebe bu maka nche kwa ndi oru nche kwa wabu ha. Nde madiri mbombo. Ndi uwoji mwuchu nindi ale nyuna habu ndi otunzuzo madiri na buo na state edo. Ndi uwoji amwuchuela ndi oru haho. Ekuro no dire agwa hakpara na esrese video gbasara na state Abia adege ma. Ase na ndi uwoji amuchela ndi oru ahu. Ako waputara na agwa hakpara na esrese video nke na agbala ebe nile o. No dige ma amuchela hugua o. Yabu na uloru ndi uwoji nubochi Sunday o. Mwuchiri ndi oru ha. Ekuro no tu ihe esrese video gbasara na akara ngudide o. Ka hotra na agwa ha nono na akpe kwesiri ndi oru uwoji nuturu o di na state Abia amwo na ha kpeche komo asede were ha deta ha ma nwuchie ha ebe ndi uwoji si ndi obula anya ha no na yabu ihe mere no na hatu